0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
3: Біз Талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісімшартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
2: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісімшарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Лед.
1: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
2: Жарнама.
3: Реклама.
4: Хотите получить финансирование на развитие бизнеса, но не хватает залога? Фонд «Дому» предоставляет гарантии до 85% от суммы финансирования с максимальной суммой до 7 миллиардов тенге. Срок гарантии превышает срок финансирования на 5 месяцев. С гарантией «Дому» предприниматели получают доступ к финансированию на инвестиционные проекты, пополнение оборотных средств и рефинансирование в различных отраслях экономики. Подробности на сайте damu.kz или по номеру 1408.
5: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Түсінбеймін, не понимаю. Мен түсінбеймін, я не понимаю. Мен, я түсінбеймін, не понимаю. Мен түсінбеймін. Мен, я түсінбеймін, не понимаю. Мен түсінбеймін.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металлы черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: мәселелері бойынша Оке радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
1: Окей радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Жақсы жаңалық. Биылдан бастап бизнесті мемлекеттік қолдау құралдары қолайлы бола түспек. Кәсіпкерлердің барлық негізгі қызмет кеңесті бір жерден алуына жағдай жасау мақсатында Даму қорының жанынан Бәйтерек холдингінің бірыңғай фронт офистері ашылды. Бір терезе қағидатымен жұмыс істейтін бұл жерде мемлекеттік қолдау құралдары жайлы ақпарат алып, жобаны алдын ала іріктеуден өткізіп, құжат жинау жұмыстарына көмек көрсетіледі. Қалай хабарласамыз? 1408 қысқа нөмірі. Енді Бәйтерек холдингінің барлық еншілес компанияларының бірыңғай байланыс орталығы. Сонымен қатар Даму қорының барлық аймақтағы филиалдарына келіп, менеджерлерден тікелей консультация алуға да болады. Атап айтқанда мұнда Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры, Қазақстанның Даму банкі, Қазақстанның экспорттық кредиттік агенттігі, Қазақстан Investment Corporation, өнер кәсіпті дамыту қоры бойынша сұрақтарға бір жерден жауап беріледі. Операторлар бизнесті қолдау құралдарынан хабардар етіп, жөн сілтеп, қажет болған жағдайда тиісті мамандарға қарай жол көрсетеді. 1408 бизнеске арналған бірыңғай қолдау.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Металл доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Асықпай, помедленнее. Асықпай сөйлеңізші. Говорите помедленнее. Асықпай, помедленнее. Сөйлеңізші. Говорите. Асықпай сөйлеңізші. Асықпай, помедленнее. Сөйлеңізші. Говорите. Асықпай сөйлеңізші.
0: Учим казахский язык

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамырышынен лазермен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Окей,
5: радио са. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

Бермеген адамның денесін өзіңе көрпе қылдың ба? Қара аспанға не күтесің, бұл аспаннан бәрі аспаптар, өмір растаптады, шынымен де енді растаптады.

Қиып кетерім сөзің үшін, мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болу тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса бәрде құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіп те береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
3: Хорошие новости для предпринимателей. Инструменты государственной поддержки бизнеса становятся еще удобнее. На базе фонда Дому открыты единый фронт-офисы холдинга «Байтерек», чтобы все ключевые консультации были доступны в одном месте. По принципу одного окна здесь можно узнать об инструментах господдержки и получить помощь в сборе необходимых документов. Как связаться? Номер 1408 стал единым контакт-центром всех дочерних компаний холдинга «Байтерек». Также можно посетить филиалы фонда Дому во всех регионах и получить консультацию непосредственно у менеджеров. В единых фронт-офисах вы получите первичную консультацию по программам Фонда развития предпринимательства Дому, Банка развития Казахстана, Экспортно-кредитного агентства Казахстана, Казахстан Инвестмент Корпорейшн, Фонда развития промышленности. Вас проконсультируют, подберут подходящие инструменты поддержки и при необходимости направят к профильным специалистам. 1408. Единая поддержка бизнеса.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Е, шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-6593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
7: ОК.
8: Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Берегиелусемиз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крыпыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан-жақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: остается все в тех же красках.
1: Учим казахский язык легко.
2: Түсінбеймін, не понимаю. Мен түсінбеймін, я не понимаю. Мен, я, түсінбеймін, не понимаю. Мен түсінбеймін, мен, я, түсінбеймін, не понимаю. Мен түсінбеймін.
1: Учим казахский язык легко.
3: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
6: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
5: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ радио ОКЕ. Места нет для грусти.
8: ОКЕ 106 FM.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді же, Metal Invest компаниясынан металл жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ПЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
3: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлист и металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
4: Өз өңіріңізде бизнес ашқыңыз келеді, немесе кәсібіңізді дамытуды жоспарладыңыз ба? Микро және шағын бизнесті қолдайтын іскер аймақ бағдарламасына қатысып, жылына 12.6% мөлшерлемемен 200 миллион теңгеге дейін алыңыз. Кепілдігіңіз жоқ па? Қаржыға қол жеткізу оңай болу үшін даму қоры несие сомасының 85%-на дейін кепілдік береді. Бағдарлама аясында кәсіпкерлерге салалық онлайн оқу мен ақпараттық сервистік көмек те қарастырылған. Сондай-ақ ғимарат, жер учаскелері, инфраструктураға да жеңілдік бар. Қолдау өңірдің ерекшелігіне қарай отырып, белгіленген өңдеу өнеркәсібінің басым салалары мен экономикалық қызмет түрлерін қамтиды. Бағдарламаға қатысуға дайынсыз ба? Серіктес банк, лизинг компания немесе даму қорының өңірлік филиалына хабарласыңыз. Кол орталық 1408.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Иә, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
8: ОКЕ.
9: Радио ОКЕ.

Қайырлы кеш, құрметті тыңдарман. Бүгін қалаға бір сәт сырттан қарағандай болсақ, бәрі қозғалыста, бірақ ешкім өзін қинап жүрген жоқ. Күндізгі қарбалас артта қалған, енді әркім өз ырғағына түскен. Көшеде жүрген адамдардың өзі өзгергендей көрінеді. Біреуі жай ғана жүріп барса, біреуі айналасына қарап асықпай қозғалып барады. Көктемнің кеші дәл осылай өтеді, құрметті тыңдарман. Адамды тоқтатпайды, бірақ асықтырмайды да. Сол себепті дәл қазір өз қарқыныңызды өзіңіз таңдауға болады. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де Окей Радиосы. Алдағы 3 сағат көлемінде эфирде бірге боламыз. Қызықты әңгіме, қызықты ойын және де әсем ән тыңдайтын боламыз. Сондықтан да біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

айтпақшы. Франциядағы заң адамның бет әлпетімен туыс емес қуыршақтарды сатуға тыйым салынады. Мәселен, бөгде ғаламшарлық. Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Хотите открыть или расширить бизнес в своем регионе? Единая программа поддержки малого бизнеса «Скер Аймах» – это реальные возможности для старта и роста. Получите до 200 миллионов тенге по ставке от 12,6% годовых. Не хватает залога? Фонд «Даму» предоставляет гарантию до 85% от суммы кредита, чтобы финансирование стало еще доступнее. Программа включает онлайн-обучение и сопровождение предпринимателей, а также доступ к помещениям, земельным участкам и производственным мощностям. Поддержка направлена на приоритетные отрасли обрабатывающей промышленности и виды экономической деятельности, определенные с учетом региональной специализации. Готовы начать? Обратитесь в банк-партнер, лизинговую компанию или региональный филиал фонда «Даму». Подробности по номеру 1408.
4: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талаб» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
6: Окей.
7: Радио «Окей» на

Жалпы кейде кештің өзі адамға тоқта демей ақ жай ғана баяулатады, байқайсыздар ма? Сіз оны байқамай қалуыңыз да мүмкін, бірақ қадамдарыңыз жеңілдейді, ойларыңыз да сабырға келеді. Бұл шаршау емес, бұл күннің табиғи аяқталуы. Сол сәтті қарсы алмай, оған қарсы жүрудің қажеті жоқ, достар. Керісінше, сол ағынмен бірге жүрген өте дұрыс. Қазір айналаңыздағы дыбыстарға мән беріп көріңізші. Күндіз бәрі араласып кетеді, ал кешке әр дыбыс бөлек естілетін секілді көрінеді. Көліктің алыстан өтіп бара жатқандағы дыбысы, біреудің дауысы қысқа ғана естіледі, бірақ жерде есік жалпы жабылады. Осының бәрі қосылып кештің өз фонын жасайды. Сол фон адамның ойын тынышталдырады, достар.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
2: Окей, радио, сэр. Сенім жүрегінің жиілігінде. Радио ОК на частоте твоего сердца.

Жалпы құрметті тыңдармандар, бүгін біз бір қызық нәрсе сіздерде болды ма? Мысалға, міндетті түрде үлкен нәрсе емес, мүмкін біреу күліп қараған шығар, біреу күтпеген жерден хабарласқан шығар. Кейде дәл осындай ұсақ сәттер күннің көңіл күйін жасап береді, солай емес пе? Ал кешке келгенде біз соларды ұмытып кетеміз де тек шаршағанымызды ғана есімізге аламыз. Бәлкім бүгін сол жақсы сәттерді қайта еске түсіріп көретін уақыт шығар. Қазір мысалға біреуі жұмыстан шығып сөмкесін иығына іліп үйіне қарай бет алып жатыр. Біреуі дүкенге кіріп шықты, қолында пакет. Біреу көлікте терезеден сыртқа қарап отыр. Бәрі әртүрлі, бірақ бәрінде бір нәрсе ортақ. Бұл яғни күннің аяқталғаны. Енді өз уақыты басталады. Сол уақытты қалай өткізетінің тек өзіңе байланысты, құрметті тыңдармандар. Естеріңізге сала кетейін, әдеттегідей біз керемері ойынын ойнайтын боламыз. Ол 18:33 шамасында болуы керек. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, мамыр айындағы керемет сыйлықтан құр қалмайық. Барлығымыз бірдей белсенді болайық.

0: айтпақшы.
1: Әр күн сайын шамамен 65 адам миллионер атанады. Сондай миллионерлердің 20% жоғары оқу орындарында білім алмаған.
0: Айтпақшы.

0: құрметті тыңдарман, қазір бір аялдамада тұрған адамды елестетіп көріңізші. Қолында сөмке, жандағы тағы бірнеше адам. Ешкім ешкіммен сөйлеспейді, бірақ бәрі бір-бірін байқап тұр. Бір автобус келеді, жартысы болса мініп кетеді. Жартысы қалады дегенде. Сол қалғандардың ішінде біреу ойға батып кеткен, біреуі телефон қарап тұр, біреуі жай ғана жолға көз тастап тұрады. Осындай қарапайым көріністерде де өмір жүріп жатыр. Біз көбіне үлкен нәрсені күтіп қаламыз, Ал шын мәнінде өмір дәл осындай сәттерден құралады, достар.
1: Учим казахский язык легко.
2: Асықпай, помедленнее. Асықпай сөйлеңізші. Говорите помедленнее. Асықпай, помедленнее. Сөйлеңізші. Говорите. Асықпай сөйлеңізші. Асықпай, помедленнее. Сөйлеңізші. Говорите. Асықпай сөйлеңізші.
1: Учим казахский язык

0: күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап атауын тауып ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, әдеттегідей мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесі әдеттегідей, мен сіздерге қазір белгілі бір әншінің немесе топтың әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын, сіздер атауын тауып көресіздер. Дәл солайынша мен сіздерді мамыр айындағы біздің керемет сыйлық алатын үміткерлер тізіміне қосып қоятын боламын, достар. Ережесі түсінікті ме? Олай болса, мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын жасырайын. Егер тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне хабарласып айтсаңыздар болады, достар. Олай болса, тыңдап көрейік.

Я құрметті тыңдармандар, қандай әнші деп ойлайсыздар? Атап өткендей, бұл бізде эстрадамызда жас әншілердің бірі өзінің кішкентай қызына арналған ән болатын, достар. Сонымен ойларыңызға келген әншіні айтыңыздар, ешқандай қысылмаңыздар. Тағы да бір көмек айта кетсем, жалпы бұл әнші бала кезінен бізде тікелей эфирде кеңінен танымал бағдарламаларды жүргізді дегендей әнге қатысты. Осындай қызықты жалпы ақпараттар бар, достар. Сонымен қандай әнші, қандай ән деп ойлайсыздар? Сіздердің жалпы WhatsApp желісіне жазып жатқан жауаптарыңызды көремін, бірақ та олай жауапты жазып емес, бізге хабарласып айтқандарыңыз өте дұрыс болады. Себебі хабарласқан жағдайда ғана мен сіздердің жауаптарыңызды есептей аламын, достар. Тағы да бір мәрте тыңдап көреміз бе? Қанеке, қосайын, тыңдап көріңіздер.

0: иә, құрметті тыңдармандар, тыңдап көрдіңіздер, ойларыңызға қандай әнші келді достар? Ешқандай қысылмай бізге айтып көріңіздер, тыңдап көруге дайынбыз. Қандай әнші деп ойлайсыздар? Жас әнші деп атап өттім. Жалпы және де өзінің кішкентай қызына арналған әнді деп айтып өттім. Бізде мінекей хабарлама келді, тыңдап көрейік. Ассаламу алейкум, саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба?
0: Аха, есіміңіз қалай болады?
1: Гүлжихан.
0: Гүлжихан?
1: Иә.
0: Аха, Гүлжихан ханым Орал қаласынан?
1: Орал қаласы,
0: иә. Иә, сонымен ойыңызға қандай әнші немесе қандай ән келді?
1: Еркеш Хасен ба?
0: Әншіні дәл таптыңыз, өте керемет. Қандай ән деп ойлайсыз?
1: Қызым.
0: Әп-бәрекелді, әп-бәрекелді. Гүлжихан ханым, дәл таптыңыз. Сіздің есіміңізді біздің тізімге енгізіп қоямын. Осылай белсенді болсаңыз, біздің ОК радиосының атынан сыйлық аласыз. Мамыр айы бойы белсенді болсаңыз. Жақсы ма?
1: Жақсы.
0: Аха, сізге көп-көп рахмет хабарласқаныңызға. Мхм, жақсы, сау болыңыз. Және де бізде Гүлжихан ханым өте дәл тапты. Бұл Еркеш Хасеннің орындауында Қызым әні болатын, достар. Ендеше баршамыз қабыл алайық.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз. Және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана – бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

Және де құрметті тыңдарман, кештің бірі ерекшелігі бар. Ол бәрін сәл алыстан көрсетеді, байқайсыздар ма? Күндіз маңызды болып көрінген нәрселер кешке онша салмақты сезілмейді. Бұл әлсіздік емес, бұл дұрыс қашықтық. Кейбір шешімдер дәл осындай тыныш уақытта келеді екен. Жалпы адам үнемі қозғалыста болғанда өз ойын толықтай ести алмайды, ал кеш сол ішкі дауысты анық еститін уақыт. Ол кейде жай, кейде нақты болады. Ең бастысы оны елемей өтпеу, достар.

Жалпы бәрін бақылауда ұстау мүмкін емес, достар. Кейбір нәрселер өздігінен шешіледі, кейбірі уақытты қажет етеді дегендей. Сол үшін бүгін өзіңізден артық талап күтпеңіз. Қарапайым болу әлсіздік емес. Кейде адам өзіне тым көп міндет артып алады. Ал кеш сол міндеттерден аз уақытқа да болса босайтын мүмкіндік. Сол мүмкіндікті пайдалану керек, достар. Өзіңізге қысымсыз уақыт беру өте маңызды.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
0: Сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
4: На волне твоего города. Радио ОК.

Иә, құрметті тыңдармандар, әр күннің ішінде бір қорытынды болады, иә, бірақ оны міндетті түрде үлкен сөзбен айту шарт емес. Кейде ол жай ғана сезім ретінде қалады, сол да жеткілікті. Бүгін өзіңізге бір қарапайым сұрақ қойып көріңіз. Мен шынымен де не қалаймын деген. Бұл сұрақтың жауабы бірден келмеуі мүмкін. Бірақ оны қоюдың өзі өте маңызды, достар. Естеріңізге сала кетейін, сағат 19:33 шамасында мен әрине әдеттегідей туған күн мен құттықтауды бастайтын боламын. Сондықтан да өздеріңіздің жақындарыңызға, ата-аналарыңызға, достарыңызға сәлемдеме болса, немесе құттықтау тілектеріңіз болса, біздің байланыс нөмірге жазсаңыздар болады. Біздің байланыс нөмірі әдеттегідей 8771-202-1006 нөміріне жазыңыз.

0: Мозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Армысыздар, бүгін біз Клара апайымызды туған күнімен құттықтаймыз. Клара апай, сізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық тілейміз. Балаларыңыздың, немерелеріңіздің ортасында шат-шадыман өмір сүре беріңіз. Тілек білдірушілер балалары Айбек, Динара, немерелері Дамир мен Аружан. Қайырлы кеш дейді. Бүгін Серәлі ағамыздың туған күні. Серәлі аға, мерейлі жасыңыз құтты болсын. Әрдайым еңсеңіз биік болып, абыройыңыз арта берсін. Отбасыңызбен бірге бақытты өмір сүріп, жақындарыңыздың қуанышын көре беріңіз. Тілек білдірушілер жұбайы Гүлнұр, балалары Нұрәли, Айша, достары Қанат және Ермек. Барша туған күн иелерін шын

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Әдеттегідей үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Алдағы демалыс күндеріңіз жақсы өтсін. Жалпы Отан қорғаушылар күні мерекесі құтты болсын дегіміз келеді, достар. Сіздермен бірге болған әдеттегідей микрофон алдында Әлішер Қасымұлы және де ОК радиосы. Келесі кездескенше.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца. Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекенжайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талап» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: сенің қалаңның толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: до дну.
1: Сенің қаланың толқынында ОК радиосы. На волне твоего города. Радио ОК.